le shine dentro la ufale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye la tsong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man go pe vili mai le lo fitu fitu on on fa fa lo fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ye ye ye inga fa pitu.

Tae tasi di mirita tae lole chula si malua na ufafonga tatu wa tinu uri tatu po klame pera hile so o klame le mo oli tatu li tau fatle nganga na mo tatu amatari efo iti uti mangadu wengala na ya so aso duwa lewa tatu yai ya laba laba fai ufot fontanga li tatu wa tinu wawayatu o le ua mahe al fontanga o fai sa unanga muli muli le li pahali mia tatu wa tinu emo mori ele nganga fa tai suisi fono umalaba mai se ni so vaenga pe on ye le so ma to mangal fon tangal tatu wa tnu ya le la wa mai al fonusu ya te lo lo tape na tu lo malo a wali tatu si singa fo lo venga o te lo ta an se lo mo si singa fo ta tu fa fon ah ya e te le vaenga ta wal na sa fa fon fon ba ya ya fo lo ya fa muliang le tua ya le tatu tala le tupe be on na sauno ye la fiong al ministar tupe le tatu wa tnu la fiong ya mulipola ana.